Ja, feia diferents de fa molt estint, no sé ni ja so, i és per nit a jo. Junior Bellu amb oi. A ato e si e povi. Fata lo vuoi che uscio ya anai pisa fa poi sa fosen. Olena wa on the way ya kul malavalili.